0: Ja, men du klarte, skjønner du, Blackie Lawless fra Wasp. I Wanna Be Somebody. Og ja, det er, han er jo noen. Og det er du også.
1: Halvor gir deg ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.
0: Og det er jo en passende fin overgang det, til at jeg kan gi deg litt skjørt litt. Og så skal Offspring gjøre det samme. Vi skal til Smash-plata 94. Dette er Self-Esteem. Og det håper jeg du er stinna.
2: Radio

Jeg håper du våkna full av settelitt i dag denne søndags formiddagen. Det var Offsprung, det og Self-Esteem. Halvor på Radio Rock er stemmen du hører, og jeg håper du blir her i de neste timer sammen med meg. Så skal vi lytte til litt ordentlig god helgmusikk sammen. Jeg har Motorhead, for det ingen helg uten Lemmy. Og så skal jeg spille Rammstein også. Så det bare å bli her, men ja, du skal få et fabeldyr av meg først. Dette er Døm Døm, en hjørning.

Det høres en sånn kulokking på slutten av den her. Guns N' Roses, Don't Cry. Jeg tror ikke Jørn Lande griner så mye. Han har du hørt mange ganger, han, Jørn Lande, vokalisten. For det han som synger på den Alt for Norge. Ja, vi gir alt for Norge. Det Jørn Lande som synger. Men nå har han slått seg sammen med Tony Jomingit. Ja, du hørte det riktig. Her World Alone.

The Scorpions, det mest slitesterke som har fått tak i fra Tyskland. 65 års jubileum, ikke det de holder på nå? Den turnéen de ute på. Rock you like a hurricane. Nå til Seattle og California forresten, for Eddie Vedder vel derfra. Ja, ålreit da. Feteste gynge fra Pearl Jam, hva det, tror du? Jeg lurer på den her, ja. Even Flow.